0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.